0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。快点，快点走。Lucas！
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 임신문해서시켜주면확신이된다
0: 인간老말라배
1: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。

0: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五中午12点，凤凰卫视资讯台。完美特约之午间财经由完美中国有限公司赞助播出。细胞好，时光宝，完美牌时光宝固体饮料。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다그냥그냥줘
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
6: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 딩맨랑말라빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
8: 大面积的大幅度的加征关税后果非常严重
9: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来
10: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论
8: 中美之间有机会坐下来进行磋商
0: 以岭药业新闻今日谈每天晚上6:30凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视

0: 以岭药业新闻今日谈，由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。别只看到一堆数字，那是一辈子的事；别只看到眼前一时，那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌公集团凤凰财经日报，星期一至五晚上八点半，凤凰卫视资讯台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다그냥그냥쏘
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
7: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이된다
10: 딩맨라멀라빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望世界因你而美丽国教1573第十八届影响世界华人盛典八月北京全球股市瞬息万变紧随重要经济指数盘点最新财富行情精准部署投资策略午后开盘稳操胜券完美特约之午间财经星期一至五中午十二点凤凰卫视资讯台阳光保险凤凰焦点新闻由阳光保险集团赞助播出保险就是阳光阳光保险集团您正在收看的是凤凰卫视